La tudrikuhu al-absaru wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi wa man 'amiya fa'alayha wa ma ana 'alaykum bihafiz. وكذلك نصرف